Millennium svärd ska fulens första kvitt. Världens första kris